0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.